کیا بےمثال گانا اور اس گانے کی یہ بانسری کتنے لوگوں نے تو اپنے موبائل میں اسے رنگ ٹون کے روپ میں رکھا ہے. آج کے اس کارکرم کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت لینی پڑے گی. ہر کارکرم کو ختم تو کرنا ہی ہوتا ہے نا اپنے نیت سمے پر. کارکرم کا سفر آپ نے اپنے دوست یونس خان کے سنگ طے کیا. 80 کے دشک کی سیر پر لے گئے. جو یادیں ہیں انہیں زندہ رکھیے گا, بانٹتے رہیے گا اور اپنے جیون میں جذبات کو گھولے رکھیے گا, کیونکہ جذبات ہیں تو ہم ہیں. ملتے ہیں اگلے کارکرم میں. اجازت دیجیے. نمسکار.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یونہی تو لیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے ان لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار۔